pazi, tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugao pogledam moj. Pitanje da li ću te ikad više

0: najslušaniji podravski radio.
1: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
1: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
1: jutro.
2: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A domaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

Najlepša je puca v kraju i za nju si dečki znaju. Svoje srce nikom ne da, pak se saki brzo preda. Oko nje se stalno motam, ali nikak da ju zmotam. Sekaj probam, dobro nije, saki put me ta odbije. Dopal sem se njenoj strini, jer sem dečko dober fini. Strina rekla, cirkvu odi, mor ti tam se kaj dogodi. Tak sem počel v cirkvu iti,

Medora v cirkvi vidla, s prvog reda se je zdigla, blizu mene si je sela, ispod oka me gledela. Malo sem zadihan postal, ali pri sebi ja sem ostal, dugo sem je v oči gledal, kaj sem videl, nem povedal.

srcem joj rekelija, lepa si kak slikica, budi moja Dorica, ne buš ti požalila. Tak sem sebi rečja dal, da bum Dori srce v kral. Rečite mi kaki nebi, navek veli prste k sebi.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, brak je dar od Boga, a na današnji dan sklopili ste sveti savez koji će biti ispunjen ljubavlju, radošću i srećom. Poštujte i ljubite jedno drugo u svim dobrim i lošim vremenima. Čestitamo na sklopljenom braku, neka vam je dug sretan i neka vaša srca idu jedno uz drugo zauvijek. S ljubavlju, mama Neda i tata Dražen.

Dragi moji mladenci Leticija i Dinko, uvijek nađete vremena jedno za drugo, za poljupce, za zagrljaje, osmijehe i suze, jer to vas čini jednim bićem i dat će vam snage i u najizazovnijim vremenima. Sretan dan vjenčanja i neka vam se ispune najljepše želje. S ljubavlju, Domenika. Zagrljaj!

najdražoj kumi Leticiji i njenom Dinku, sretan dan vjenčanja i neka vas Božja milost čuva na vašem putovanju kroz život zajedno, tvoja Estera.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, neka vam svaki dan bude podsjetnik da ste pronašli nekoga tko vas razumije i kad šutite. Neka vam dom bude pun smijeha, radosti i topline zajedništva. Kad dođu oluje, ne zaboravite da ste na istoj strani, uvijek mi, nikad ja i ti. Volite se glasno, grlite često i ne zaboravite koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretan početak vašeg zajedničkog puta, uz svu ljubav i podršku želi mama Neda i tata Dražen.

Dragi naši Leticija i Dinko, puno sreće, mira, razumijevanja i Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu žele vam kumovi Helena i Tomislav.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, od sutra ne koračate sami, već zajedno gradite svoju budućnost. Neka svaki korak bude siguran, svaki zagrljaj utješan, a svaki trenutak poseban. Volite se, podržavajte i nikada ne zaboravite zašto ste izabrali jedno drugo. Sretan brak, želi vam tetak Božo, Gabriel i Ozana.

Dragi naši Leticija i Dinko, neka vam Gospodin podari mir, ljubav i snagu da zajedno kročite kroz život. Blagoslovljen brak i puno sretnih trenutaka žele vam vaši kumovi Helena i Tomislav.

Dragi Leticija i Dinko, želimo vam puno ljubavi, razumijevanja i podrške u vašem zajedničkom životu od Vite, Petre i Emanuela.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, kročite kroz sve radosti i izazove koje donosi brak. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zajedništvom. Od srca želi stric Stajo s obitelji.

Draga Leticija i Dinko, neka vam brak bude pun ljubavi, smijeha i dovoljno srpljenja da zajedno sastavite ormar bez svađe. Od srca žele Sara, Domagoj i Klinci.

0: Dragi mladenci Leticija i Dinko, sutra ćete jedno drugom postati dom, utočište i beskrajna ljubav. Neka vam dani budu ispunjeni osmijehom, a godine nježnošću i radošću. Neka sreća bude vaš prioritet, a ljubav snaga koja vas vodi kroz svaki dan. Sretan dan vjenčanja od srca želi tetka Lidija s obitelji.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, radujemo se s vama što ćete svoju ljubav upotpuniti pred Bogom u svetom sakramentu braka. Neka dragi Bog blagoslovi vaš brak, produbi vašu ljubav i sreću kroz godine. Sretan brak i iskrene čestitke od srca vam upućuje tetka Marija i Rajna.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, donesite jedno drugome toliko radosti koliko ste donijeli u naše živote i zauvijek čuvajte ovu svetu zajednicu. Neka vas Bog prati na vašem zajedničkom putu i donese blagoslov u vaš dom. Od srca želi mama Neda i tata Dražen.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni,

Dragi moji mladenci, Leticija i Dinko, uvijek nađete vremena jedno za drugo, za poljupce, za zagrljaje, osmijehe i suze, jer to vas čini jednim bićem i dat će vam snage i u najizazovnijim vremenima. Sretan dan vjenčanja i neka vam se ispune najljepše želje. S ljubavlju, Domenika.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, brak je dar od Boga, a na današnji dan sklopili ste sveti savez koji će biti ispunjen ljubavlju, radošću i srećom. Poštujte i ljubite jedno drugo u svim dobrim i lošim vremenima. Čestitamo na sklopljenom braku, neka vam je dug sretan i neka vaša srca idu jedno uz drugo zauvijek. S ljubavlju, mama Neda i tata Dražen.

Dragi naši Leticija i Dinko, neka vam Gospodin podari mir, ljubav i snagu da zajedno kročite kroz život. Blagoslovljen brak i puno sretnih trenutaka žele vam vaši kumovi Helena i Tomislav.

Dragi naši Leticija i Dinko, puno sreće, mira, razumijevanja i Božjeg blagoslova u vašem zajedničkom životu žele vam kumovi Helena i Tomislav.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, brak je putovanje, a ne destinacija. Ne zaboravite da na tom putovanju budete najbolji suputnici, puni ljubavi, strpljenja i spremnosti da zajedno osvajate svaki novi dan. Sretan brak i dugovječnu ljubav želi vam tetak Božo, Ozana i Gabriel.

Dragi Leticija i Dinko, sve najljepše u vašem zajedničkom životu, puno ljubavi, razumijevanja i blagoslova, žele vam Vita, Petra i Emanuel.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, radujemo se s vama što ćete svoju ljubav upotpuniti pred Bogom u svetom sakramentu braka. Neka dragi Bog blagoslovi vaš brak, produbi vašu ljubav i sreću kroz godine. Sretan brak i iskrene čestitke od srca vam upućuje tetka Marija i Rajna.

0: Dragi naši Leticija i Dinko, budite uvijek jedno drugome oslonac i najveća podrška. Puno razumijevanja, ljubavi i sreće žele vam vaši kumovi Helena i Tomislav.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Dragi Leticija i Dinko, želimo vam puno lijepih zajedničkih trenutaka u braku. Neka se ostvare svi vaši snovi i nadanja. Vaši Vita, Petra i Emanuel.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, neka vam svaki dan bude podsjetnik da ste pronašli nekoga tko vas razumije i kad šutite. Neka vam dom bude pun smijeha, radosti i topline zajedništva. Kad dođu oluje, ne zaboravite da ste na istoj strani. Uvijek mi, nikad ja i ti. Volite se glasno, grlite često i ne zaboravite koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretan početak vašeg zajedničkog puta, uz svu ljubav i podršku želi mama Neda i tata Dražen.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anin

Draga Leticija i Dinko, neka vas prati sreća na svakom koraku, neka vam ljubav bude oslonac, a osmijeh svakodnevni gost u vašem domu. Od srca žele Maja, Ivan, Bartol i Jakov.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, neka sutrašnji dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života, ispunjenog radošću i srećom. Neka vam pratnja bude mir, radost, zdravlje i veselje. Od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Dragi Dinko, sutra ćemo našoj obitelji dodati još jednog člana i ne možemo biti sretniji od toga. Najljepše želje za dugu i sretnu zajedničku budućnost s našom Leticijom od srca žele Neda i Dražen.

0: Taj dan kada odem ti ja.
1: Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, od sutra ne koračate sami, već zajedno gradite svoju budućnost. Neka svaki korak bude siguran, svaki zagrljaj utješan, a svaki trenutak poseban. Volite se, podržavajte i nikada ne zaboravite zašto ste izabrali jedno drugo. Sretan brak želi vam tetak Božo, Gabriel i Ozana.

Leticija i Dinko, neka vam u bračnom životu ljubav bude oslonac, a sreća stalni gost u vašem domu. Sretno od srca, to vam žele Vedrana i Emanuel.

dragi naši mladenci Leticija i Dinko, donesite jedno drugome toliko radosti koliko ste donijeli u naše živote i zauvijek čuvajte ovu svetu zajednicu. Neka vas Bog prati na vašem zajedničkom putu i donese blagoslov u vaš dom. Od srca želi mama Neda i tata Dražen.

Dragi moji mladenci, Leticija i Dinko, uvijek nađete vremena jedno za drugo, za poljupce, za zagrljaje, osmijehe i suze, jer to vas čini jednim bićem i dat će vam snage i u najizazovnijim vremenima. Sretan dan vjenčanja i neka vam se ispune najljepše želje. S ljubavlju, Domenika.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, kročite kroz sve radosti i izazove koje donosi brak. Neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zajedništvom. Od srca želi stric Tajo s obitelji.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, radujemo se s vama što ćete svoju ljubav upotpuniti pred Bogom u svetom sakramentu braka. Neka dragi Bog blagoslovi vaš brak, produbi vašu ljubav i sreću kroz godine. Sretan brak i iskrene čestitke od srca vam upućuje tetka Marija i Rajna.

Dragoj sestri Letici i budućem šogoru Dinku, sretan dan vjenčanja i da bude sve o čemu ste sanjali, uz ljubav, radost i dug život proveden zajedno, želi brat Ivan.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, neka vam svaki dan bude podsjetnik da ste pronašli nekoga tko vas razumije i kad šutite. Neka vam dom bude pun smijeha, radosti i topline zajedništva. Kad dođu oluje, ne zaboravite da ste na istoj strani. Uvijek mi, nikad ja i ti. Volite se glasno, grlite često i ne zaboravite koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretan početak vašeg zajedničkog puta, uz svu ljubav i podršku, želi mama Neda i tata Dražen.

0: Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, brak je dar od Boga, a na današnji dan sklopili ste sveti savez koji će biti ispunjen ljubavlju, radošću i srećom. Poštujte i ljubite jedno drugo u svim dobrim i lošim vremenima. Čestitamo na sklopljenom braku, neka vam je dug sretan i neka vaša srca idu jedno uz drugo zauvijek. S ljubavlju, mama Neda i tata Dražen.
1: Ostavi me ako hoćeš.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, neka sutrašnji dan bude početak dugog i sretnog zajedničkog života, ispunjenog radošću i srećom. Neka vam pratnja bude mir, radost, zdravlje i veselje. Od srca želi stric Josip, strina Martina i Ivan.

Dragi Dinko, sutra ćemo našoj obitelji dodati još jednog člana i ne možemo biti sretniji od toga. Najljepše želje za dugu i sretnu zajedničku budućnost s našom Leticijom od srca žele Neda i Dražen.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, od sutra ne koračate sami, već zajedno gradite svoju budućnost. Neka svaki korak bude siguran, svaki zagrljaj utješan, a svaki trenutak poseban. Volite se, podržavajte i nikada ne zaboravite zašto ste izabrali jedno drugo. Sretan brak želi vam tetak Božo, Gabriel i Ozana.

Draga Leticija i Dinko, neka vaša ljubav gori snažno i trajno, baš kao večerašnje slavlje. Želimo vam mnogo lijepih zajedničkih godina, zdravlja i radosti. Od srca žele Bartol i Jakov.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, radujemo se s vama što ćete svoju ljubav upotpuniti pred Bogom u svetom sakramentu braka. Neka dragi Bog blagoslovi vaš brak, produbi vašu ljubav i sreću kroz godine. Sretan brak i iskrene čestitke od srca vam upućuje tetka Marija i Rajna.

Dragi naši mladenci Leticija i Dinko, donesite jedno drugome toliko radosti koliko ste donijeli u naše živote i zauvijek čuvajte ovu svetu zajednicu. Neka vas Bog prati na vašem zajedničkom putu i donese blagoslov u vaš dom. Od srca želi mama Neda i tata Dražen.

Dragi moji mladenci, Leticija i Dinko, uvijek nađete vremena jedno za drugo, za poljupce, za zagrljaje, osmijehe i suze, jer to vas čini jednim bićem i dat će vam snage i u najizazovnijim vremenima. Sretan dan vjenčanja i neka vam se ispune najljepše želje. S ljubavlju, Domenika.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora.